0: usheshilo guamalele atutene mundiwele na mwe mara ila. Asito kweni aniholela mikalilo soweha itu sineta mnyanja e provinsi ya Ioniasa anon hera oteli wa mrima. Vamota simvarihiwa miteko sowe teta nikula neri wa shambo balago niasa. Asito kweni ala ahima wera. Va miteko iya simvarihiwa nikula shambo neta ulago niasa. Ninda kavira vanchene va miteko soro hamholo mpanta ulewa ilapahu. Mana ya mahuku okisera, kana nanre ni nananre ekwa hayo okisera, ekwa ha ya mana ya nluku, mutete wo shilema, eboma ekani okobwe, na minyeri mtana mosasu pakira samaka ula. Nikula na shambo, nna nri nikula ni mosa na lagu niyasa, nna ni nkavihira, weteta watu ni itu mpanta ula wa eprovinsi ya Ioniasa. Asitu kwene anihoi la mara na ula. Ahimato ndelo huwera nikula shambo nina kavhira nene sene otukua wa mhaku wa edhiritu ya ulago wa mosani e provinsi ya Ioniasa. Delegado a intrajmar no provinsi Ioniasa, Omare Majidu. O hima wera nikula na shambo nina kavhira manaya wedila na atu anikumela ilapo ya Mosambike ni ilapo sao Tanzania mpaka Umalawi. E distritu ya Omekanyelash no provincio Niasa atu o hiena hiena. Ankela opakira uri ya mahi orera ni oheliwa mitipo ni hime samahi orera mwaka ola. Ihali ni Maria Fazenda.
1: Atu anipiera 7,200 ya e distritu ya Omekanyelash Niasa no. Ihali wa uri ya kamasi apama opiera omakisero wa mwaka yola. Ma eyo sinisi timpaka ihime seyo sinapiera miloko mili nuwa isheshe. Soka wanyiwa mapuru o hiyana hiyana. Diogu kurea mtoko ene owe hirasa miteko sote kateka o distritu yomikanyela Ioniasa no. Tole lihenre ehali ela ahimaka wira. Vivolo wenlene orume eliwa ihime iyo anhala uvukuwa mahosho au toa masi. Apama, mumitete kamusaka musasa e distritu ele. Na veto, simanlene ihime senese yo, atu e uriakamasi apama, inhala uvukua ireta sa seyo simpajua maha wa oto wa masi.
0: Mwana no amiteko sa osomi no provincio Ioniasa, onkelo suweliha esumana enrua, masina amavano ankelo pakampanta, uampikisa no mtukweni, amatela amashkulani, onkela gwerene ya e provinsi ya Onyambani. Nana nova, mpikisa anu ole e provinsi ya Ioniasa, ampaka mpanta, amwavano upira makira meli ni miloko misheshe na amwavano araru. Vala ankelo tandiwa, amwavano upira nkira ni mosa ni miloko miraru ala ankelo paka mpanta wa mpikisa anu ola. Mwalano amiteko sausome inu provinsi ya Ioniasa, va mwaka ola, uhake incha mapuru sore makinakina ala niholela matela uwa shutiha amavano va matela uhiya na hiyana ya sasira kawiha mirelelo va mpikisano amaka ula. Va yeyo ewehiriwa ka osuweliwa amavano ankelo paka mpanta wa mpikisano ula Onyambani. Na nanova sinavarihiwa miteko soli pihera mikalilo sowa suwela amavano anima na nene sene ni anivariha nene sene miteko sa matela amashkulani opaila uroa Onyambani vanipuwa na teletejimu nno provinsi ya Ioniasa. Hali mwemara ila salempani osoma ni miyo Januari Eduardo. Asante.

nihiye otonyana nihiye sase yesote ni yasineri havaki nako awasa wikurana nruwe na varihe miteko mapuro ohia na hia na baba vanshaya emara tie la anfurumero emara tie la prusore emara tie la akurukultore ote mene moni kwela ka wikali ya baba ndi ahu nio kumiola na amuri ahu na shukure la wa muluku wii o oh, tamahala kanone rawi miteko hoye karo wo pulisi ya kihipanya wo karo le sekone ko wikale la rohoye nrowe nare wa varakanyo makuntale ni muteko nrowe ni varihe waholo wa wiru kumishela ni hivekele ke maka e kwa hayo tene na vahiwa nsirari ya nana maka sai sai e maratie la umetana koso venya oro amapuro oh hiyan hiyana

mai ayara nama muhima nawe ahina musasula mpaka miere mitanne namosa wa wahimba hake tu alipihira ka manene oja sana ni omamu ya sana sene mwana ni rahonto nrowe ashimaye no omamu ya sana sene mwana

0: muholo mona mhokolo welaka ino wiriana wapama
1: utapulila emakhuwa Salama tuwo tene muhunle radio maimara ilani huwa wanyo ni programa utapulila emakuwa. Waluluwa ni nro tapulila ka masu mararu. Ni kule mwepudikisi ratu. Owi raneya mwepudikisi sosial. Ni naveto onyonyiwa mwepudikisi zangare. Nguwe ran tapuliliki masu ala niwiye Bernardo Toliwa weheka samitipu. A professor Rafael José Gaspar, nemio Fernando Damas. Watuotini mutandie wiwili programela, nera karibu.

0: Ndu ko ni hwenda hu ni hulua ke programe la, rilwa ni ndo taprila ka masu mararu. Ni kule mwebutiki si ratu, owi raneya mwebutiki si sosial, ni onyo nyiwa mwebutiki si zangari. Uwe na taprila ke masu ala, ndiva na profesor Rafael José Gaspar, na profesor Moni.
1: Moni ulu mihana muhaku osheshele ola, ni nkala huo tuwa tuwa nene sene uiwi hana uluma emakua.
0: No depatu tabila hiyo aburusori wa mahawo hiya ituso tene murnanyo nakala wa musawo sheshele wano mustudio mu.
1: Uwa utitimiha emakua huyo tene la uiwi wanyiha.
0: Utitimiha tomitekusa huya saradiyo munurumo ni emakua.
1: Satu o tene kiao yokela oholo ekina ni hikanli wa hiyo.
0: Ah, yon to profesori wo hipisa.
1: Mm-hmm.
0: Nikule. Mwebutiki si ratu.
1: Nikule na kela o nikule ni nonno.
0: Ayu.
1: Atu tene no suwela nikule.
0: Ayu.
1: Nene ni nkala na hu owani.
0: Ayu.
1: Na kela o nikule ni nno.
0: Mm-hmm.
1: O kala o hiya na mulu meluawe.
0: Makulala
1: ro vakari ya sene.
0: Ahi.
1: Na kela wei wo no kwanye anto ko eponje.
0: Eponje
1: ela enkala mkateyani.
0: Uh-huh.
1: Mwemwente enkona ya ni icheji.
0: Uh-huh.
1: Yukala icheji yele unuwasha.
0: Uh-huh.
1: Inakala nto iponje.
0: Eponje.
1: Uh-huh. Yeno ni kulenu.
0: Uh-huh.
1: Nakela umholomu.
0: Uh-huh.
1: No kwenye ipala.
0: Ipala.
1: Mrowenda tipe ipala.
0: Ipala.
1: Vavali nto nkela nto kwa siwa nto kwa mworo nto patiha.
0: Uh-huh.
1: Ya pia vavali nto ala nto utipasa.
0: Ipala mwota wanikule nto.
1: Mwota wanikule ole nto vavali nto.
0: Uh-huh. Ayu.
1: Na kila mholo mu.
0: Uh-huh.
1: No mkwenye nto kwa rete.
0: Rete.
1: Rete yolola ola nto uwe lanto tawa.
0: Uh-huh.
1: Yola nto kwenye mwe hewe hewe ni mwe mwe. Ina ataya miri toko toko.
0: Ayu.
1: Yola ntutu ntimaka wa mwe mmo.
0: Ahe.
1: Na kila katu mholo mmo.
0: Ahe.
1: No kwenye emeche.
0: Emeche.
1: Nola puwa ntowiyo ntowamu kanyi ya iwo.
0: Ayu.
1: Nola

0: Peter.
1: Uhita yu banano.
0: Mm-hmm.
1: Kani hima uhita wa mwalaku. Uwelo lini ichitopa. Uwelo ntuno ukwa. Ukani hima uhita wa mtu ovoreiwa. Ni hima uhita.
0: Uwakala ni itumira roko. Roko.
1: Kikumi. Kikumi hele za vitwene enela.
0: Ayu.
1: Ule ntutunkala uchukua.
0: Mulipurne tu enimpota.
1: Etoko tokosha.
0: Ayu.
1: Wika kumi hetwene enela.
0: Ayu.
1: Nero watuko ina la hita.
0: Ule lwa hariru hita
1: ya,
0: meni.
1: Ya hieke ukala nila hile
0: babao.
1: Unona ntuiva na. No?
0: Mm-hmm.
1: Na hiye kiala
0: onakala mtu isara
1: ulu me makuanto
0: isara tunyonyo
1: unyonyo wanto vananu
0: ayo
1: so kuruwa
0: mm-hmm.
1: selinto mwayanoni
0: mm-hmm.
1: erutu yotene la mm-hmm. nkala yoviha
0: onakala tu apurusore namuro kotole
1: ayo enewe himtanye namuro kotolole yole nto ni parima no malo
0: Amukurukutula.
1: Namrokotole. Namrokotole. Etu unera mtu atanya bakhani ni tawi.
0: Bye.
1: Yonyarua.
0: Yonyarua. Wautomaha.
1: Ele yonyaru onolikana witenta samankhani ni pahi. Olomtavela bakhani ni taba. Namrokotole. Okuruwa.
0: Ayo.
1: Orowanto.
0: Ayo.
1: Kiente nerua namrokotole.
0: Mtu
1: onyonyiwa.
0: Unakala mtu zangare.
1: Mrowe.
0: Onyonyiwa
1: makuwa ni
0: makuwa unolikana oshimwa
1: nenisene
0: osara sareya
1: mutunto hikwa ni ayo
0: onanariwa
1: ulumi makuwa
0: onyema
1: onyema
0: okoma
1: okoma wii alupana mkele lanyi vapa
0: opapa
1: ulumi makuwa
0: otunyala
1: otunyala olinto ya noyoroa
0: ochacha
1: anona vapa
0: Esara.
1: Esara ntu ya uyi ya wakaru ntu vavao.
0: Ohita.
1: Ohita ntu vavao tu ntuna.
0: Weta ni namuro kotole.
1: Kanuna vavao ntu otenu ntu kalu oshimu onyonyiwa.
0: Ahe.
1: Ulumi makuwa.

0: Vamala, Manorera, Male, Murera, Mone pa hitonyero la yorera. Eku, Mone, awamala unla, unonana. Yorano ni mungkelu apahe ninyo. Vantu ne apahe, omo ni herampento ni omo teteka.
1: Halima, miyongkirino kati ni tuseyo.
0: Miyokini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiku okana miteko sinjene sabatoko ni wawiki vare. No lelo karo kurankurea ni wapea.
0: Na kalamure no kurankurea. Mwa kalova anela kanu wane solu luwana ni lembaranyu. Omutela, ova hepetu, na kalamukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wovovo, ona suela wira muriva nuvo. Uwehe, moto hiya wewunla, numala wake lepole aka.
1: Mokane sharia mwaparaka, kihona yeyo nana anova.
0: Waso, ini, mukushe mwaninyo, ni mvahe mpento wakane na umutetreka.
1: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati muninla nyu, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
0: Mwana mote ni riwaya. Owo mpave la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pave la weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni wiku pali.
1: Tani twahi mpave la yeyo umwira la kamwanawe. Ko shukuru mwaparaka.
2: Wonyi hera mpento no siveliwa ni mwanyoni mukali o tepa shote iliwa murima. O wiru no mela no onni mbaha mukali lo miholo wa waria.
3: Nduwanu maliha miteko saun sampanta wa evenyo do shosin koresh ni 56 minutos.

thamalawa othene othene mwemerenre okhalela ba musane radio yela hiyo ema kwa ninkotela ba mooshishelola nihokulo wa mwimara sa ohiyusikise nihali sa 21 waranyu ba musane Maria Fazenda mlukwa kyaleya na mukumanela thomu kwa hasikina mpaka emara

Yawo 18 horas nem 20 minutos. Tuli beleva kumavago. Aliwa, ni kuziungula gaziungula gawanya nganga. Nga mwanye mwa nkula gabari na ngari la miyawo zukungari ya ugari. Nkuluza ya mbone.

Wagamba kuti kwa kumumuta, atika kwa kumumuta mwana mwana, wagamba.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Nove horas nem 10 minutos, fale de ninguém em Chibutikis. Ngute na karibu beleba kutimpika ne programa sensapi.
3: Chikuma siyo kuwandu osupem wankupika ni la Radio Moçambique. Yichendawe mpiraga mwachisi yowem chukuzaga basin kukopo chela chela chijuma. Ndayu siyesno na chinjetu wa OPSC umasengo. Wa kutenda SINSAP, Serviço Nacional de Salvação Pública. Wanganyawa, wa kusagabasi kukamuchisi ya pokusosa, wakamuchisi ya wanduwari, nkulagasi kakwendeje, nkupita, nisa usio ya kulekangana lekangana. Kuya michila kwa kono ambuja kulungu, atuone genie matlaga waidesi. Achimwane, chijuma chechino, ilingwa, atujigali ile, kwa kwambaga masi mgari nkupanga njia umanganya.
4: Chandanda kwa kumari ya uru pewa kupika ni la aunuwae liri eriemi. Une sikadi jula jukwilanji kwa dina di Amadu Musa. Kwa jukutenda upandi wa kampani ya jideshi umbori shalaia ya jukwilanji kwa sensati ni lelo. Kwa nituwa jikadi ili ntenga umpepe wakwe. Anagaya api ya kutiba kurishigari lenga uungori ya motori pachindu patukurewele la nikuruka kutingori ya motori rikuoneka mushindu mwelekangani mwakubaga majumba mwitinji mamotoka ni mwine mwakwe marengo okapena makampani mwele mwatukutumishi la marengo diriku ni ya kurashigwaga kukola lola nile lwapa no twajigadile anagaya api ya o itendulo o iruryo ya kuvika okapena ya kuruma nukuvika mwele makampani mu ya kuchiga okapena ya kumenyaniria moto wele udi utandite na pano makampani gagadi gore opachindu patukurewere la ya kurachigwaga kola itendulo ela kweyo. Yandanda kulaga naga udinkurewele la mwine mwakwe makampani mwajukwilanji kwa mabomba gelega mauta ya kurashigwaga pala kwepo kulakanranga baldi shingaria kwa naga rita tu oncheshe ni istintore padela. Watu kurewele la mishini toni ya kurashigwaga kula istintore mwele mishini mu nikabaldi kandranga pamba dipo. Nikuruoka roni apano pakurimba. Ya kurashigwaga mwele mushindu mwatukurewele lamu. Kola itendulo ele tukile kuti sufusiente ya kumenyaniria ni mwele moto udi utandite.

0: pala ko e pa tu di tu kwete ele vuryo yo mlemo nonu makampani mwa tu kurewere lamu ya kurashigwaga kupagwaga kipi okapenda anyamata waimanyi pakuti yakuti pakutumishila iryano oitendelo yelei ni yakoneka apa yoni kurimba kuti mu kampani mumu mwa tu kurewere lamu ya kurashigwaga na jemangani aji wa nyamata wa kurewera mulemu na gawangadi majiganyo gelega kutumishila ele iruryoyo ya kurashigwaga kwa tumiri ya kukampani ya sensapi kwele kuna akuna pata ukuja kupata majiganyo gakuti kutumishila iruryo eleyo ya kuriminya moto ukapena ya kumenyaniria ni moto undanda ni thoni ya kurashigwaga kukula mwelemu mwele makampani mu milango jeleja kuti nagaudi utandite wele moto u kombuleka jemangani aba kurewera mwele nkatimu okapena mwele mukampani mu omwanawani wandu waishu kutumishila marengo gelego cha kumbulishe kukyoka ukutidila kupita pele panango kuangara ushiria ni jele milango ji ya kutaga kola mita jimu ni 20 jejukwilanji kwa 1 metru 20 kwa kuti ndaye jejukuti utandite moto uple menu jibala kwa vipanti kombo la kubita vandu wavidi na kamu o watatu ni ya kurimba ya kuroniine ya kurashikwaga gakula nope ukapena irurele tukutumishila mwele makampani mu ya kuwaga istintore nganu utama nayo yaka ni yaka kabula ja kujigala yala kweyo kwa wala na joku kampani ja chuombori shalaia kuti akaiwone kuti anagashi lechi chindu cha chivela mashidi o cha chivela ya chukwilanji kwa substansia istintora jajikulwanka timu na vane kwamba ujigala mabotu lugalani kwamba kuleka ni kutamaga yaka ni yaka na ambu mkatimula ichindu ya idila idi jumwile tano diri kudile diyo mpa kumbleka kukoneka moto, ngorija moto, mwala kwemo. Vushiji gala shila shila kudinga kutenda, chichindu shile shinga kumbleka kukupoka hidi ore ya mpa kumbleka kumendri ya nwele moto huu. Ni hapa nukurimba kuti istintori elei ya kurashigwaga enseji enseji mezeji kujigadila ukampani ya kuno. Kwa sensa api kutikwala kweko akakamushiri kulola ukapena mwana ya mwana ya kuwankati ya kurimia moto ukapena ishindu ya yetu kutomari ya bakuti kuposhe ya la kweyo idinje nene ni ofisina wako wele wayele riano udi kwele kwa la kweko kusensa api. Ni kuika pano kutenda kuti asante sana orupe batupika nili diziku yalelo.
1: Pia hili na charongwa chingetuwa kuika na kapepa na mtu waliki kukumuru kupana ni wapesi wa masengo. Ukulondesia ni kwa kamuchisi wa nwari mkulagasi kantande wa ilalam kwendeje kupiro majumba. Kwendeje niso usio kule kangale kangana tukwamba wa sensapi. Watu uja uja chijumacha marami anapuja kulungwa li kutuwa na gania. Zikala gane? Tupiti.

0: maziyetu.
1: Alo, acharo mwa chinjetu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Mosambiki. Ali mkwa gomba lechesia. Wanduose wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile mbatam. Wakwale mbam anyamatam. Wakusaka kuminye nyesia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda ngomaziyetu. Mchaka chechino cha Doshmili. Ivinti sejim. Anyematam wankuimba nyimbo zia kulekanga na lekangana njize biza kulilembezia hapa na paradi Mosambiki mumpikizano wa nyimbo wakutenda.

vandu vosope, aum uri mpata ukuzvosa kupata kumanyindira soni. Uri mpata waungire mabanki yenchirambo muno tukwamba Banku di Mosambike. Lero jino tuveje nkuye chita pakwambaga ya Matrix. Anakwetiba mpikene achive chitaga ya Matrix. Soni niyakuti katumichire. Matrix uri mpata umuwakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakulekangana lekangana gakumbole chijem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine kwa kwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo zye jinje kwa kuti gili masenguga gakutiozi ya mbia mu banki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uri mpata wakupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba Banku di Mosambike kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kwendeje nipakanaga masiku gaikuku gakutendaga ngakamula masengo wandu wali kupanga ni masengo mabanki gakule kangana ni kangana sabari jino nyimanyi ya kutika tumichire ya angaza usia kumbulika kutumichira matala gakule kangana ni kangana mkupitilaga banki jandi kutumichira kumbulika soni kutumichira utundwa kutenda internet banking ni matlagani gauga tenda USSD. Sambani jino, mpika ne marile jampan kumbulishe kutumichira pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichira pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku. Ni utundu wa kutenda Matrix. Kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj chilari yisiku sambari jino pa kwa mbaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine kutumichilaga utundu wa kutenda transferensia mbia siya kwa nilaga pa 500,000 metikaj kilari yisiku. Soni pana umu.

0: mlima. Ule mshaba na ndiye ngurora mojangu.
1: Ana. Tugongo shinya yura ni akudila nyo.
0: Alima. Pana ndaji na yakudila gayo leo nyonyo.
1: Hey, na mtu ile je kutinyi ja kweterana.
0: Ngaba, ajonjile nnobe.
1: Ana. Ule kudila Fatima ni ndawi. Kanua ulwele. Una shana ajigane. Bari mwana shijo kuralala. Mialale. Munu laju. Na jingu beja kuralala.
0: Amialele.
1: Ukulola ana. Ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Igrori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
0: Halima, unajuangadi ndaja kutenda eleyo.
1: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni kurashigwa kwa alureshi kulubi nishino nyelo.
0: Nambu unengu etema rengo gezi njiga atenda panna angupa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
1: Atamuri dimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa alureagi ya mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Noli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
0: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
1: Ranu, mpweshele bari mwana gwenuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
0: Hii? Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaga nube. Nishena mkumba tili.
1: Kulo la ya tete ukwala mana. Bile bari ara shileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndije kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
0: Waninga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji ya mburanga.
2: Unoti ya kuraka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: wangu wangu wangu njie mwishi kutakana za lishi ndu ya ukoto
1: njila kutinkuza kuhishi taruni ya wandu watu andikeni nao
0: niyele kuyawanya weleu
1: anifa
0: wana imanyi ya kutumani sijua ujuangalu wala suoni ya kukulashi nini antamusi ya kuete miyeri gina andipe kulikangana nijuetu
1: nambu anifa kani tulangana kutine siya kwa ronde la wandu watu andikeni nao
0: unengani imajua unami nambu na ikubo.

0: chele ya kutenda vanga nyao kuti mwansi juwa ukulejeshe nene sano na hiku kwa chele hiyo ya kutenda nyashi vizi nyu
1: ha? Ni yawe
0: sano mwansi juwa upa kwete miezi zana umu akumpa yakuri ya mitu undu jine na mwaga kune kazi ya konga
1: yakuri ya yine? Msaadi shiri
0: elu atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi ni yine ya tukwete pa mosipano
1: bazi yele ni ya yuku tindana
0: ngawa bazi so inabike na bizinyo ashitige yukuti kwa hava kukuli ya kukukuya katema kukula mwana shejo akumpa pane kabili katatu na mbonga nekazi ya konga
1: okay. Achebi wangu wala adilele na mbone kani mpila gaizi yene Namuna yana mati, basi tutendijele yu.
0: Yelo wangu kwangu, basi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu, chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe likudimbanga na pelaga juwa shifizi yu etu.
0: Mkuyona, kutikudimbula kwana wili.
1: Gawa. Ya kwa dingu la chifizi nyo hapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani laga miyari nirana umo kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo shirie na mbalaja kumpa ya kudia kate makajukula.
3: Aloi chukungwa chagani. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni gawe jukwela shila uziku. Nyesha kukwembela geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni jeno shila uziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Wakutimpika ni shirie ge mazingu ga, nyesha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pa fuwani palaini ja kwa aji 87 89 97 12 7
4: RM hoje sempre projetando Moçambique.
3: Alô, chukungwa chageni. Mkui menyele yukutie Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo pakutinji mbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pa fuwani ja kwa ji, 87 89 97 12 7.

alamizi jambone mwashinje toswe wadi nkutupika nila kachikati makumpelechela ngani ziyetupashia uzi ya kuendelezia lele jino tunakwenda pa masikunzana limo mwezi ya uno wanzana utatu nchaka cha 2026 zibikane ngani siya kulungwa kulungwa. Presidente wa nchilambo muno Daniel Sharpe avichete ya kuti ngala uti usino subisiene sidinkuoneka mula muzi kungani jandale yuzubeyo akupangania pakuti chitu kuko nchimizi chiveje chakwela mwashite mape. Neto maizi anpepe ya kuti mprovinsi ya Cabo Delgado idi vitele ya kancheshe pa ujo pa achina mpiti ku kuja kutenda ngondo kumusimu wa dapraya ni pa ujo mwanja wandu au jile nsimangwa womo silinda ndozio mpaka zampano jino wa mabanku ngana ugule ishindu edin kujigadra iza uzio kwa ikungwe ya gani ni wandu wamba pa kuzoza ambia nyilambo ya kuza we nyilambo ya Libano ni Israel au jawe jesoni kuimishira ukungulushi wa kumazia ngondo silenda ndozio pa ujopazi kadi oku Israel gomba uti ni kumbulaga mundu jumpebe ndando siya chilambo cha Libano ni kwa ulasi ya wane di kumi kuiza wavidi nchilambo cha Malawi acha kulungwa wenyumba jamala mulo Gaboma alamwile ya kuti mitembo ya malemo presidente wa nchilambo cha Malawi ni wandu wane nsana watatu wawagile pangosi Japan ndege pa mwezi wa Juni nchaka cha 2024 taka kumbolishe palepa kukula je mitemboji pokula shida kuti akapimepime ni nzikati mwa masengo gadi nkupanganya pakutiyomela tuyomela kumanyida kuti idingwa ya tandile kone kajele ngozi je pa ujumanja tuishi na hati ongani zimwa muna mprovinsia jeniasa pezume kone kasea Margarita Nchwem ni Bernard Toliwa kwa mbu jamalewe bondia kupika na kwa mbanemu. Ngani suspesiene mwazwelele. Maputu. Madipoti gakuchosa kunzinda wa Maputu. Gadi nkuzola ya kuti. Presidente wa

silambo muno Daniel Shapum avichete yakuti ngalautyo siadi nkuinjiria malamuzi gandale neula mudilo nchilambo muno ate kuti adi nkupanganya yozupe yopakuti chitukuko nchimizi chiweje mwakuoneka mwachite mape. Daniel Shapu nasazile yakuti silengala usiyozi ate kuti ise siti nkuoneka nchilambo muno siweje siyozipe siyene siyokusimanyidira achakulungwa vammalokalidade pakuti katema katala muleje mwalakwemo vanduwo achioneje chitukuko ning'ala usiyo. Daniel Shapu vasazile yakuti adi nkuinjiria nchilambo muno ng'ala usiyo malamusi ga kwambaga yakuti kutumichila mazengo gakuzola maganga gambia kungani jakunyuanzia mezewo belegania kwa mezi ni mpaka augudile kupeleka ni kwa Kongo gambia nsikati mwama project gafidel augudile project siyasha mazieto mpondera ni banku jashituko nchilambo cha Mosambiki na asasile yakuti silinga na usiyosidisi ya kupeleka nafasi jashituko nchimizi ni kuwaga chechi tukuko chichiwa nishije nchilambo chospe. Gema lewega waliji nkuwe istadizo, katema kawaliji nkugudila nsungano wandanda wacha kulungo kulungwa wama lokalidade wawudi nkutendigwa kunsinda wa Maputo. Lelo jino didisku diawidi akadipe ya chakulungwa wa nsungano po. Pemba. Ngani ziyo kutoshila mprovinsi ya Cabo Delgado sidi nkuzala ya kuti. Idi ipitile ya kancheshe pa ujo pa kuti wendu watizile kuvila ya kumusingwe da praya pa ujo pa ashina mpiti kukutenda ngondo sile ndandosyo mpaka sampani jino wama banku ngana ugule sile ndandosyo ishindu ya idi nkujigadila isa usyo kumasengo ga wendu wadi nkupangania geni ni wendu wamba. Sampano jino ni yakuti banku sina status ya liji kumaloko mpaka sampano jino pangadi ya juja uje kupangania masengo go. Wendu pakuti apate mbia kakajinji akwaula panzinda pa distritu ja Palma pa mailos ga kwenda ga kwana makumi nzana gaviti au panzinda wa distritu jamoeda akwenda mailos dishila diantundu. Nganiji ajmanyisi ya Sergio Cipriano abwana nkubwa wa distritu jamosimbwa da praya. Na asazile mwakudanda ula ya kutie wandu akutenda malendo adinkulusa mbia siyawo siya kudipila magali moto kwa ula nikuja kakajinji soni akunya agazimana mabankugo mwale mwakwaula gamu mudi mwangadi mbia. Abwena nkubwawa ni adinkwa gombele shiria wama kwete mabanku kuti akaugule kumosimbwa la praya sidigongude kuti sampano jino nda mojo jirinkwenda chineno sidigongude kuti azikadi adikumaloko. Tete ngani jakuchosila mprovinsi ya Tete jirinkusala ya kuti ndistritu jamutarara adi nkutumichila mbia siya kubunda pa 2 million ya metikaes pa kunyuwani siya mise hoja vana vana. Abwana nkubwa wa ndistritu mo Lino Shiwaza asatili ya kuti sile mbiazi ni akubaga nkupochela chila shaka pa kupanga nisiya gale masengoga. Mbiazi wa kuti ya kunyuwani siya nope nope miseo jajidi ya kuti apanga nisije masengo ni ilembile mula musi kuti pakunyuwa nisi ya jemise oji akwete luza wa ndistritu. Abwana nkubwa Linu Shiwaza na sasile ya kuti sampano jino mise omo wandu akupita ni katundu yao mwangadi iza usio antamuzi mwana mise oji ne jijijijo na asichenope semu kuposwa administrativu ja kushare ni mpaka ndando sine. Wakulungwa wa nasasili ya kuti shawo chino kwangadi isa usio eili yose na mboshuku mise uje jinji jikuwaga janga pitika sitikungule kuti ikuwaga nkuoneka kawidi kawidi ikumba ya mezi gaulam.

nganisi nkwete usipika na uchosi la kuno kuradi Msambiki ntao njishinga ushe walamizi siyanyi lambo iya kuzam. Acha kulungwa oboma janchi lambo cha Libano ni Israel ajimishile ukungulushie uyuadiji nkutenda yosupe yosigongja kutie azikadi oboma janchi lambo cha Israel wapite ndando siya ku Libano kuja gomba uti ni kumbulaga mundu chumpepe ni kuwa ulaga bandu wane di kumikuiza wawidim. Ni kuwaga yelo kweyi ijigadile kuimishi la ukungulushi wadi jinkutenda pakulashidi la kumasi ya kwa emula utinda wa upadi pakatipa ile ilambo iwidiye. Ukungulushi wadi jinkutende kwa patawuni ya Roma zinda wachilambo cha Italia ni wadi jinkwenda chenene pakuti api kangane. Ni kuwaga jeleji jadiji ndime jansa na jitatum jadi nkukungulushila pa kuzozila kumazi ya ngondo pasikatipa ilambo ya Libano ni Israel pa ujo pa wankutula wa china mpitu Hezbollah ni askadi wa ku Israel ujo uja kutenda na ngondo. Kudilongwe ngani zi ya kutoshila nchilambo cha Malawi sidi nkuzala ya kutie Mitembo, ya president wawidi wanchilambu cha Malawi, ni wandu wane zana watatu, wawawile pangosi Japan dege, pa mwezi wa juni nchaka cha 2024, taka ukule yosupeyo, awendile achakulungwa wanyumba jamala mulo gaboma wanchilambu cha Malawi, pa kuti akumbalisi kujipimapima mitembo jo, yosupeyo nzikati umase ngadi nkupanganya, wakulashidila kumanyidila ni kwa radisi ya wandu ili ingwa ya tandile ngozi jo. Achakulungwa nyumba jamala mulo gaboma nchilambo cha Malawi. Adi nkuwenda yala kweyi ili ipitile ya kawidi pa ujo pa kutenda maziko. Gawile wandu wa sano nkutula wachakulungwa wadi nkuunudila ya jele ngozi ji ate kuti yosubijene yetaishite yosubiyane ya yishi woneka pa ujo pa kupima pima je mitemboji cha shibu atika ni kuwaga malumu tatu mwadi inkupanga niya gema zengo kuzoza kuzadi shizia ya tandile ngozi jo. Gema zengo ga aujawiji kugatanda pa mwezi wa mayo na miaka jino. Ni mpaka zampani jino ateze kontrat ni nkasuidi jo mpepe jwakwe jwa nchilambo cha South Africa nisha kubochele nchilambo cha Malawi nkasuidi jwa kumanyidila ya kupima pima mitembo wakulashida kuti ayimanyide kuti anamundu ju jwa wile yapi. Jele ngani iji ya kungunudila ya tandile ngoziji idi pa upande wawidi mpaka zampano jino wateze iuzio achalungu wa shinjawo ashwa malemuwa wandu wane wamba apodizi ni mpaka mikutula jaja kumbolezi kulungu la mazengo pa kuja kuchozi ya mitembo malo mwaja oneshe jile ngozi jie. Sani jino kwende kungani siya kupuatika siya kupuatika sidi siya mamuno mprovincia Janiasa pa kutanda tumanyizi ya nebrepa ya kuti wandu wakubunda paminya sana suidi mbambo mashila gawidi wa ndistritu jome kanyalas na miaka jino tatande kutumichila mezi gambone katema katama dizye kusola izima ya kwana makumika widi kuiza nchesham katema katama dizye gema zengoga ya ushirye panyuma iza usio ya kusosa zosa mezi ndando sine siya ndistritu jome kanyalas nukutipa na ndando siyadi nkwenda bandu mailos ni mailos pa kuzoza mezi go. Acha kulungu wa poma ndistiri jameka nyalas, asasile ya kuti, patata ande kuwa mezi go bandu wo, chako mbalise kushiga ilwele ya kugula niya matumbo, ikuwaga kubugata sile ndando siyo shuku. Nganich ajumanyisi ya wakulungwa, wawopisi ya kutawata ni majumba kumeka nyalas diyo Korea, wakubeshita na shinto langani. Wazazi ya kutie mazengo kakusola eizimai gadi nkupanga ni kwa. Ni sampani jino adi nkwa gombele siria wani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Onze horas ni 11 minutos, wali jiningani nchibuti kizi. Ia ya ntulikubande wakumalizi ya mazinguga na mbopika ni geni. Anyamata wa geni kuzika wekulungwa akuti akweteka mpebuza. Ijumata kawikumalika, Jumabili kweshe mponda. Na kuntenda karibu uozu pewandu wa ndi mwele malomo kuti nchinjika lejeshi ndu yenu kuti nkazume zye ni nkazume eshi nkazi mane kwezi ya shitu kukuo majumba mwetu tukuwezi zya. Anyamata wageni kuzika wekulungwa akutisha tendeka mpebuza. Ijuma shaka we kumalika ntondo wele Jumabili kweshe mponda. Akuntenda karibu uozu pewa kusautika tende upande njao lije nkazumi zishindu yenu ni nkazumi shinkai zimane. 11:12 minutes.

0: Radio Sambique, Niassa.
1: Tikulu sanchinyanja ndipuru kumveka pa 238 metru juonda media frequencia ndi ya 1260 kHz. Tikulu ndilani ukondedwa umvera kuina kuli konseko kumene muli pamene ya kuyana nthawi yoti tupasileni maprogramu atu a mchinyanja. Lelo ukondedwa umvera nthawi ndi imeneyi zonse nzabwino komanso zokoma. Tiyamike kwambiri kuina kuli konseko kumene muli chifukwa cha zonse zimene mumachitira pomvera wairesi imeneyi yomwe ili wairesi mbambande, wairesi yomwe cholinga chake ndi kudziwisa, kupunzisa, komanso kusangalatsa. Kwina kuli konseko kumene muli tati tiyeni tikhale limodzi. Posichedwapa mumva ti nyimbo ta malonje komanso kucheza pa radio mpaka nthawi ya 4 o'clock. Nthawi ya 3 o'clock tisanafike kumeneko tikupasilani nkhani zathu mwachidule nchipurikizi. Tikamaliza nkhani mwachidule nchipurikizi kenaka tizabwera ndi zathu za mchinyanja nthawi ya 16 horas ndi 5 minutos. Nthawi ya 16 horas nkhani nchipurikizi ndi 5 minutos ubwera ndi zathu za mchinyanja mwasansarane. Tikamaliza zimenezi tizabwera ndithu ndi malonda kukafika mpaka nthawi ija ya 5 kologo. 5 kologo kupasilani nkhani mwachidule nchipurikizi, ndipo tikamaliza nkhani mwachidule nchipurikizi tizabwera ndithu ndi zina ndi zina zofunikira kwambiri. Ya izi izakhala ndithu nkhani zakhala ndithu programu ija yokoma yocheza ndinu mwayikonderanji muzikonderanji. Eya mumuzikonderanji kupereka moni komanso kusankha nyimbo ya kukhosi. Lero ndi lachinayi maziko nkumati 6 ndipo tiyeni tikhale limodzi nkulusa kwathu kumeneko. Pamakinapa ndikuona Bakari ni Konte, Erasmus Chaberuka, tili nao limozi anthu amenewa. Siti kucheza ya lero lino, tikugwira pano zinthu za ntchito. Ndiye mu za ntchito zomwezo, tiyeni tikhale pano. Kufuna kuthandiza Niassa, kufuna kupanga kuti Niassayu akhale wokoma, akhale wosangalasa, akhale wochititsa kuti zonse zomwe tichita ku Niassa kuno zikhale ndithu zinthu zogwira mtima.

0: Radio Sambique, Niassa.
1: Kulusa kwa tu kwa nchi nyanja ndipuri kumveka pa 238 metri jonda media frequency ndia mele 200 center. Kila ya kundidwa kumvera kuina kuli konseko kumene muli tikulandileni kumansu tufunleni zabwino.

Moni ofela kuina kwa likonche muli nkupezeka tatulugira ndi nkani zosiyana siyana kuchikira studio za Raj Mosambiki Niasa. Tikalosa bwele ndi nkani zo nchukwa muzili kwa yamba ifani mitu ya nkani itakutengilani siku la lilo lino. Awa ofisi yona za wa ntulo wa ndikutuluka malile ya nchikuchino cha Niasa. Abweza maikomu awo wa ntu makumi ya tatu mpambu wa tatu. Amene adalo wa nchikwa lino la Mosambiki pupande dokument yololezi la kuloela malile. Nchikuchino cha Niasa ikali kuendeke.

Center Kilait. Ogundo omvera mugudzo bwino lomwe. Chino nchigawo chatu. Kuno ndikuniyasa. Pamene kuli kuniyasa, tikufunika kuti tigwire nchito mampambu, tikufunika kuti tikhale anthu amene tikudziwa zomwe tikuchita. Anthu odziwa zomwe akuchita amathandizana, kuthandizana. Komanso tikhale patsogolo ndikuziwitsitsa kuti zina chilichonse chimene tingachite chikhale chinthu chosangalatsa. Komanso zonse zomwe tikuchita zikhale zosamalisa. Dzikoli ndi lathu, chigawochi ndi chathu, koma nchofunika kumachisamala. Ngatitu kumapezeka anthu ena amene ndithu sakumvera malangizo akulu-akulu, nkumadabwa kuti kodi awawa nchifukwa chani. Chifukwa Mosambiki palibe wina. Ngati munganene kuti Mosambiki alipo wina, kulibe Mosambiki wina. Mosambiki amene tili naye ndi yemweyi. Ndipo palibe Mosambiki wina wachiwiri woti tikamuononga amene nkukhalanso ndi Mosambiki wina. Ayi, Mosambiki wake nda ameneyu. Ndiye pamafunika kuti Mosambiki ameneyu timuthandize. Kugwira chitukuko cha bwino, ntchito zosiyana-siyana ndi kuthandizanso azizathu amene zinthu sizili bwino. Chifukwa tikudziwa bwino kuti chitukuko chimadza ndi ifeyo. Chifukwa ife ndi eni yake ya chitukukocho. Ndiye chitukuko chimenechi chimafunika kuthandizana wina komanso ndi nzathu. Chifukwa tikapanda kupanga zimenezi, ndiye kuti chitukuko sizingapite patsogolo. Tithandizane achinyamata athandizenso. Ndikumuonanso nyamata wina wantali apa alipo ndi Bakari ndi Konte. Tiyeni tivine nyimbo yakuniyasa pang'ono. Ndiyeke nako tibwerenso ndi zomwe tikukambirana. Osayiwala kuti tikhala ndi programu ija ya muyikonderanji nthawi imene timakupasirani makamakatu nyimbo zimene inu mumazikonda zija. Yeya, nyimbo zimene inu mumazikonda. Komanso, nyimbo zimene mumati inu mukazimva kunena kuti na patu ine ndamvera nyimbo yabwino. Nyimbo zoimbidwa ndi akaswiri akonkuno. Akonkuno kwathu kuniyasa. Ndiye komanso ndi mayiko ena. Tiyeni timve pano kuimba uku. Aura, kodi kuimba kumene kukukhala kwa ndani? Kuimba kwa nyamata amene akuzindikira bwino-bwino maimbidwe. Osati maimbidwe woti kukhala ngati kuti iwe ukulira. Munthu kumakhala ngati kuti ukulira. Koma ndi maimbidwe abwino amene kuti kumakhala ngati munthu akulira kuli kuimba. Ayi.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwatu kwa nchi nyanja, ndipori kumveka pa 238 metri jonda media, frekwensia ndia 1200.

chabwino kuimba kumene kotu kwa Oliver Ngoma kutifikisa nkulusa kwathu kumene kukwa mchinyanja pano pa wairesi yanu Radio Mosambiki. Wairesi ya makono, wairesi cholinga chake kudziwisa komanso kupunzisa kwina kuli konseko kumene muli tiku kuyamikani kuti mwachita bwino posankha wairesi imeneyi. Mukutimva kuchokera ku nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki ndipo nthawi yathu yakwana za 7:05 ndipo posachedwa apa tikupatsirani nkhani zathu mwachidule mchipurikizi kenaka tibwera ndi

0: Programu yathu ya mwayikonderanji tikudziweni bambo.
1: Tati kunoma bako.
0: Amene wandi ndani?
1: Ndisajo.
0: Hey. Chabwino tati furokozerani mwayikonda yaiti bwana wanga programu yathu imene majeza kumanso musanke nyimbo yakukhosa.
1: Ine ndikufuna nyimbo ya shule ya mwitu.
0: Julia mwetu.
1: Yeah.
0: Tambika kwambiri ndi nyimbo imene ya Julia mwetu. Masangalala nyimbo za Julia mwetu.
1: Ndi masangalala kwambiri nyimbo za Julia mwetu.
0: Chabwino asangalale ndani ni ndani ndi nyimbo imene ya Julia mwetu.
1: Nyimbo ya sangalale pambu wanga mfumu shela zidi.
0: Aha.
1: Ya asanga kwa Musa, Paulo, Amini.

0: Zikomo, tikupasilani nyimbo ya Julia mwetu.
1: Zikomo kwambiri bam.
0: Ndikuyamika kwambiri ndithu chifukwa cha nyimbo imene ya Julia mwetu.
1: Zikomo zikomo.
0: Yai. Zikomo kwambiri. Bye bye. Chabwino pakali pano tikupitilizabe kupasilani programu yathu imene yu Julia mwetu ali ndi nyimbo zambiri mbiri zimene adayimba pakali pano tu ine ndili ndithu ndi Julia mwetu nyimbo imene asankha nzathu kuchokera uko ya kumene kutu ndi kumalo kumene kuli ya makamaka kumalo kumene kumapako mwana wa mfumu weni weni ameneyo. Chabwino tiyene tiyemfe.

0: chabwino mwaikonderanji ndiye programu yathu muli bwanji bwana tikudziweni kumeneko
1: alikwino kai nsani
0: tili bwino tikudziweni bwana wanga ndinu misandani
1: tajuma teni kumeshimbunira
0: kuchimbunira kuli bwino kuchimbunira eh
1: kuli bwino
0: ya ndiye tati furoko ha kuno kuli bwino mbale wanga
1: tabwino
0: Tati forokozerani mufuna iti.
1: Mufuna nyiko ya ayarini. Super sound.
0: Ah, super sound. Mkuti jani ayazini. Ayarini shoka mudiwa. Ayarini kuti ya ayazini. Andimena manenera menemu. Eh ndimene zimachitikira mmenemo inu makonda nyimbo zimene zeti ndiye mpaka mwachula ndikufuna super sounds ayirini chokamudiwa
1: za
0: iya izvenezo ndizabwino kwambiri ndizabwino kwambiri apita menewa koma sikufuna kwathu ya izangochitika iwo ati yakufuna nyimbo ya Irene shoga mudiwa nyimbo zimenezi ndi nyimbo zabwino kwabiri nyimbo zokongola komanso zosangalatsa nyimbo zimene adaimba a super sounds

0: takulandilani ndi manja onse muli bwanji bwana wanga.
1: Ili bwino bwana atuka inyo kwa izi.
0: Ine ndi kusangalala kwambiri chifukwa cholandila lame yanu. Inuyo mukufuna musangalale ndi nyimbo yanji komanso moni ubire kwa ndani.
1: Ineyo mukufuna ndisangalale nyimbo yo imba boy fat.
0: Ndani?
1: Boy fat.
0: Boy fight.
1: Yeah. Kabe na tingo ti olokati jimu ndi ikili.
0: College.
1: Yeah.
0: Aha.
1: Nimbo mire vitu kwa nzanga usumani ya baba.
0: Mhm.
1: Yeah. Ndi ya panga Adam Watson.
0: Mhm.
1: Ya ndi mwongozi ya mene ya segura wali mdraji mkambiku.
0: Inu ndi misandani simuna ndi uze mbale wanga inu. Ah, bwanji kutu.
1: Mbale inu mwela iwala inu.
0: Ya, ina sina iwali. Tanina ni zina. Zamuna!

0: mwiku ndi ranji muli bwanji tikudziweni.
1: Ah, mfumu Kalambo.
0: Amfumu ndani?
1: Kalambo.
0: Akalambo.
1: Etu.
0: Amfumu Kalambo abwere ndi nkhuku, abwere ndi nkhuku kunwa kusowa kwambiri.
1: Ndakubona kuvunda tu.
0: Kwambiri ndithu amfumu Kalambo. Chabwino kuchokera kumanyamba mfumu Kalambo tati uzani mwaikonda iti kumaso moni upite kwa ndani.
1: Ah, ndifuna kule kusheta kalibu.
0: Imeneyu kuimba ndikuimba kwa saleta pili.
1: Ndinde
0: kuchokera ku Malawi. Mbuyo kusheta basi, ya kutu mwuzi yanga nako kumene mwachokera. Kuma mfumu inu ndiye mmasanga hatu.
1: Ah, hii ndo zanga umunda tu, iye.
0: Ai, ai, zona ndito.
1: Kuna mzangare inu ndi kumbi kumbu pia kutindikali ni umoyo.
0: Ziko mkwambiri ya mfumu Kalambo.
1: Mwazi mbila ushama ndivela nyengo ino.
0: Hmm.
1: Aku tijikali ndi umoyo.
0: Zona. Iya hii, ineyo ndi kusangalala kwambiri chifukwa choti chosanga nyimbo imeneyo. Ndikupasala ni nyimbo imeneyo.
1: Ziko.
0: Ziko.

0: Imba kumeneko kwa Malemu Lucky Dube programu ya Mwikonderanji kompano pa wireless yanu Radio Mosambiki. Namba yake ndi
1: 86 97 17 200.
0: Hello, muli bwa? Kaya ndi misandani tikudziweni.
1: Ababa ndiri saikwa kumajika kungauma leo.
0: Muli kungauma kwathu kweni kweni.
1: Pazito ababa majika kungauma leo.
0: Tinathawa ufumu kumeneko hayi. Ah. Kumeneko.
1: Ah, ilo. Tinathawa.
0: Eh, tinathawa ufumu kumeneko. Mufuna nyimbo yanje komaso sangalale ndani.
1: Apa tu kan nyimba kami ni mandi ke kami ni home juga kita nyimba nyimba semua.
0: Yo nyimba na?
1: Dremu, sama.
0: Dremu.
1: Eh ya.
0: Mufuna nyimbo yo nyimbi duandi Dremu.
1: Ini kita aku lulu.
0: Eh masanggalala di kuimba kwa Dremu.
1: Aba, lima tesa.
0: Tufajani mmakonda Dremu.
1: Ha? Ah, bazi mungu mungu hako nda bazi maimbidu hako nba.
0: Ah, maimbidu wa jama ama kala abu ino eti?
1: Bazi mungu mungu.
0: Kuimba kwa Dremu.
1: Bazi mungu ndike Dremu ba.
0: Asangalali ndani ndani kuimba kumine kwa Dremu.
1: Bazi mungu ndani wa sangalali ya jamaata abene ya ubuja yichitu kwa mnoka.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ndi uza mini kazi kwa hali kwa Radio Mosambiki.
0: Inoso kumene kuma wakonda kumvera wireless mene ya Radio Mosambiki?
1: Ya, inkumulitua wafa hatu kima hali Mosambiki.
0: Eji?
1: Kwa bazi, kima wakonda ni kumbiri.
0: Ife nima sangalala mukamati di kumvera Radio Mosambiki.
1: Bazi na vero kima sangalala kwa hali kumazo namba na yadu kukemba.
0: Ay ay. Mungu pita kwathu akakubasani. Eh. Mungu pita kwambutula kuti ndimavuna nambala yawo akakubasani umeneko.
1: Okay, okay, okay. Pambulavo. Maluzi ndinandere zvikunata mireko.
0: Chabwino ndithumbale wanga nyimbo wakuti make imulati tikupasilani nyimbo imeneyo. Bye bye bali wanga.
1: Wakati mkuu
0: zena. Zikomo.

0: ana mwalira achimwene awo Paul Banda akudwala nso kwambiri kufunika mapemphero anu yoimba amene anachuka kwambiri masiku amene apitawo madera osiyana-siyana muno mu Africa. Alo?
1: Alo?
0: Mulibwa?
1: Tili bwino, mulibwanji asonjera.
0: Ine tundili bwino, ndikudziweni.
1: Ine malizani bala zati kudu kuje ni kulagu kuno kunduluka. Kuntengula kunduluka.
0: Kuntengula, chambo, kumene ko chambo. Eh?
1: Chavuta atu chambo kuno, asonjera.
0: Edi?
1: Edo.
0: Nkofunika kusamala usamango patiana tansomba tingono tingono chifukwa chambo chimachokera kumeneko.
1: Zoona ndithu du.
0: Ndikulandira ndimanja onse ndiyeta ndifurokozerani kuti inu mukufuna nyimbo iti.
1: Ine tuwasonjera ndimafuna nyimbo ya Moffat Ali Kiza Lozi.
0: Oimba mene wakuti.
1: Wa kuti ni ku Zimbabwe huko. Moffat Ali Kiza Lozi Lozi. Tadi bali bemeneyo mukozo nimenyera apana chisingapere.
0: Apana sichingapere.
1: Ende nyimbo yemeneyo asanga yandi tu akazi anga a Juana Rashidi.
0: Mhm.
1: Amina Tiago.
0: Mhm.
1: Chigayo Sabiti.
0: Eya.
1: Mwana wanga Zilali Malizani, mwana wanga Malaga Malizani, ndi Duru Gambasi, ndi Awadibunaya, kuma Nyamara Ala Mlaunda, asangale nyimbo mene yedu asonjela nditu. Kima kunyadilani?
0: Ndatokoza kwambiri.
1: Nditu, nditu.
0: Mwandipa sanchito pamene yedu.
1: Dilimozi makunyadila ni munga kalamaradi yubo.
0: Kuzimbabwe kunali woimba kwambiri wochuka wochulukirapo. Kuma zimene anthu wa madabwe akumanso ambiri sakudziwa nzakuti Super Sounds amene adayambisa ndi Emmanuel Mashakada. Nda amene amatsogolera nyimbo zimene akuti ya Irini. Kumanzo aba muimene mwathula inu yo pamenepo apana sizingapere palibe chosatha adaimba mmene momo mmene muli nyimbo ija imene amanthokoza malemu president Robert Mugabe kuti iyeyo adakhala akonthawi zina kushimoyo mdziko la Mosambiki
1: ndithu ndithu
0: ziko mukwambiri.
1: Na kunyadilari tau sisi mozi nenda
0: kwenye lari bine chwa bye bye bye bye
1: zikomo
0: zikomo zikomo
1: asante.

0: Hello.
1: Hello.
0: Muli bwanji kumene kuti udziweni? Ya. Muli kusanga, mukhala kusanga. Okay. Ifetu tiyamike pamenepa tikuyamika kwa eya eya zona kodi nyimbo tu zilipo za mbiri mbiri eya kuimba kwa masuku ya izikomu kwa mbiri ndithu timalizenso programu uyi ndi inuyo tayamika kwambiri chifukwa chokhala nafe.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwa tivu kwa nchinyanja, ndipuru kumveka pa 238 metri jonda media frequency ndia 1260 kilohertz. Tamvera ni nyimbo hii, kenaka, tibwera ndizina.

0: chokolata yali kuti tizipita.
1: Iya ya lima. Ndakaika koni ngofuna funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndandeshi yani yura ni walira nchimwechi.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawizo nche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulengi za chikondi.
1: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
2: Inendifana navu, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampondili ndi nchito zambili zo chita pakumu. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpachakisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia buenji, nda vitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Ya pomalila, ndi madanda ula kupu. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenye umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala. Ndi chikulupi ndi mumambacha chokololo wala.

0: lu kulekana ndi mwana wathu atangokhala wang'ono mwene.
1: Alifa, nampoo sidagulizane kuti tisiye kwa azunda aneba.
0: Iwe, udziwa kuti ine sindili wa mabodja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana wathu. Yesu wakula bwino. Nampo ndayitulukira siri ya aneba.
1: Ayi, ndeyitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwatulukira siri ya aneba.

0: Yamunanga, ninda fera nemba, nakamba kuti, nambala ya malaka ngati yokumpa cha chakudya icho chongezera, panyengo yomwe mwanayo suwa jikula, nisifunika kusiya kunyamwicha.
1: Achefu wanga anikambira nkani imene. Nambo ine, nimaganiza kuti sifida livazeni kuti viseweza, tiye tizichite vimwevu.
0: Etu amunanga, tili na omunda, ndi chikutu, ndi katundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusintichana na wantu hapa mji watu.
1: Maganiza ya bwino mkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale ulimba. Wanjelu, duhukula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya, kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi, zazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amalama wele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

Alonso kuendedwa kumvera ndi nyimbo imene ndiye kuti tafika penipeni pa C0 pa kulusa kwathu kumeneku kwa mchinyanja tsiku la lero lino pa 6. Itokoze kwambiri anzangano anzanga onse omwe ndithu tinali nawo kulusa kwathu kumeneku kwa mchinyanja amene amatithandizira pakati ni konte pakati pano pabwera Odensio Salvadore kwa ife tonse ndithu. Tikuyamika kwambiri chifukwa choti chokhala limodzi komanso kucheza limodzi pano kuyambira nthawi ija mpaka pakali pano. Osayiwala kuti mawalino kuli masewero ampira, masewero amenewa ndi apakati ndithu pa Ferroviaria ya kulishinga komanso ndi ina inzake kuchokera uko kuteti ya ena nkumafunsa, yai muichule basi kodi pamene papa chani yai osa kumudwa lole mbanso aliposo masewero ena. Masewero amenewa ndi masewero a pakati pa Ferroviario ya kulishinga amene yazakhala ndi Union Desportiva ya kusongo. Songo izakhala ndi timu imeneyi yalishinga. Pamene Shingale timu ya kutete izasewera mande lino. Ndipo kuyamba kweni kweni ndithu ndi Ferroviari ya kulishinga komanso ndi Union Desportiva ya kusongo. Masewero amenewa alipo mawali ino. Komanso lolemba kuli masewero kulandira matimu awiri wochokera kutete. Ndiye pano tikupasirani zonse zotsatira za masewero amenewa. Zikomu kwambiri.

nasi, dunia hata iona, sumu waliomtia, iyo imevunja macho, mishipa yote ya macho, na mizizi yote ya macho, ni sasa hivi imekwisha oza, hata mkijitahidi kumpeleka kwenye miti shamba, itakuwa mazidi kumpeleka.

0: mbya mureche nave wawimukalo oona nchukurusha banchene hiyo nina kwanya wabahama kihero ampantra wayogo atu enarumela ya wi ya kumana kamulopa na nimutiana ehiva lihaneke manyuku na kumiha erreta ya sida.
1: As mensagens de sensibilização na distribuição dos preservativos para ver se podemos reduzir exatamente estes números.
0: Tapulende masu ailari ukambeni, secretário executivo ae conselho de combate ao HIV sida o província yoniasa. Andeli hiraka sawachela na atu anikwa ni mikalo sa ereta ya HIV sida mapuro yala a elapo. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
2: Ukabu Delgado ya pare chona anano chinohima chira ureta wa HIV sida chantika chiemiari sita chopa chira mwaka onantano chinotonga ukalana ureta asila mwane pamucha na amirabu okuma iaka kumi mpaka iaka kumi na chiseche ya relo ila itafauti ila ina wati kiniha aholeli onduta wokumi kamana kanuchuwelela isiani inearihiha mpanta wasila mwane ale apwenyaka ula ureto ula. Iapare chihemachie nina ni ukunayeli ntekona wankutano ni woshirini wa provinsia unawaweha makalelo wokumi mpanta woreta chinovahani ya murarwani ni agai vesida chinohima chawira miari sita chopa chera mwaka unantano ahanti kachia atu ovikana 1029 unanano ni porcentu mocha weya lala anachia asilamwane weyaka kumi mpaka yaka kumi na chiseche ya relo itu ikinaku inati kiniha aholele onrita wokumi uri upahiriraka ukala ula ureto ula ni apari chikinaku chinohima chawira ipursentu tanu cha sana ayari emeri sita chopa chira mwaka yola wonantano ayari ya ni iviru yota tusera ureta usida. Ureta wa HIV sida nacho unaona ni ipursentu tanu itu inotiki niha ni reta chikinaku chinovahani ya murarwani woto nyira wakalaka atu 1029 nuwa 1721 nina umia risita itu inonitiki niha ureta nina wasila mwane wayaka kumi ni kumi na chiseche ya relo woto nyera ipursenti mocha mwalumu amashidu sabuni kaleho lili o provincia onrita wokumi ukab Delgado olumacheka wankutano ni woshirini o provincia wokumite inawawe makalelo wokumi ina uprograma chorata chinorovulihani ya murarwani ni agaive sida ikichenrena ni uko naeli ntekona isida diva pempa waria ya holili omadhi istritu onrita wokumi na saa sosial matotro ni mitonko manilo chonrita wokumi na atu akinaku ni nruahi provincia yozambezia idistritu yona maroi ianti kacha woku wache ureta wa malaria itu inotonyera utumiria sana matavi anonimachera ulumia ni senchema Nusha Rodriguez moni mwapara.
3: Epoma ya wana maroi e provinsi ya Zambezia enarwa erepelaka ovukua wa miaha sairecha sana ise kuantwano lapeli wa pama mulapa watu pusi. Epache nraye ya kela, epoma ya wana maroi erepenle pahimia ha imilia o kumina tanu sairecha yela ya naise kuwa. Ya panapani wakani eaka ele evenre, aiwa ya repelwe miaha sapo havo imilia o makumararu. Muselo walale iwa mitipo saradi Mosambiki ni Bove Rafael. Muhola ni kuru na miteko saikarari atiana ni loko epoma ya wana maroi.
4: Ati o primer semestre tuwa falari de junho so apenas de
3: kina locha ya mweri waneta na moha. Ntoko mweri na kontara. Na panapani haka ni repenla hum so vukua. Na locha towi na hirepela mia hai milia o makumara rusere chene yela ya naisikuwa. Mieri mitanu na moha. Na we haka mpake lukuluku yela inera

0: malele a chinkinyo khane ke no motho nyane wira munerano mari wi kha munerano muhereno mari wi munerano muhitikele wa wi eri onana ri han sina na spirituale hiyo ni tuna ho va eri ya wi othene nchari heke ephiro emosa ya wi miteko siro heke muholo
1: que gostariam que todos estivéssemos num caminho correto.
0: Niwale masun tapulen laho a mutoko eno niwehera sa e cabinet central ya uwana no ni ojihua makwankwa mu elapwaho Gloria Adamo a lochani munihikunana na masheshe mwemara ashikurera ye e maternidade etokwene ya e provincia yoniasa valishinga akwela iye olipihera wa anamiteko amapuru ale wi waneenoni ojiha makwankwa mwemare ni yeyo ahinyerera sowara wa mwana opakera oyariwa munihikuna na namasheshe mu ematernidade ele okhumelela oniyasa Maria Fazenda
2: nichonelo lapola ilapo yo Tanzania ukela umphonya nkhunani hu onteko ne apare chinotonka wira Tanzania ni ilapo yo Kenya anuhima cha wira makura ogaj moloko ni huma ilapo yo Mosambiki urihaku opavela ukavihera ilapo yo Afrika Monteru Bonifacio asante mwapara
3: ilapo sa Tanzania ni Kenya sohima wi makuria agaj orovuma mwelapo ya Mosambiki orumuhaku onawiria ukavihera otukula muhaku wa ilaposa Afrika. Ministro anayuhasa magesi wa Tanzania Deogratias Ndenjembi, ohema wi otukula wa muhaku wa ilaposa Afrika, onakumelele orene mwirano wa ilaposa Afrika, makuruni ohiana hiana, ni makuria agaji orovuma elapo ya Mosambiki, eri ethonyero ya muhaku wa wiranya ilapo. Deogratias Ndenjembi, uluma wa mutukumano ni onawihasa otipeli wa ikarumasa utukula ilapo sa Afrika, oneria o Dar Salaam ilapo ya o Tanzania, ni ohima wi ena kwelia mahihano otipeli ikaruma sa otesha makuria agash, okumela orovuma mpaka ilapo sinapaka mwindano ni ilapo ya Mosambiki. Etulia presidente a ilapo ya o Kenya, Kithure Kindiki, ohima wi makuria agaji orovuma elapo ya Mosambiki epialeni mwelapo awe yehala okavihira otukua wa elapo ya Okenya. Ministra a finansa a elapo ya Mosambiki Carla Loveira, ohima wi wekiwa makuria agaji orovuma eriere haya enapie eaka ya 2028. Etokotokosha ya ukule ya wihuti wii opire yaka ya 2028 niwere opia eriyari ya miteko sa weki wa makuria agaj ukumela orovuma mu elapo ya Mosambiki. Mahiano va nawere weka 3.4 million metros kubikus kula eaka ni mweaka 2028 na kula opia 38 milioni metros kubikus kula eaka. Nini varihaka muteko yowera niwere opira eake niyewo weka makuria agash ena pira etotara ila. Carla Loveira, ministra a finansa ilapo ya Mosambiki, uluma kwa mtukumanuni wa washa ashera ikavihero sa otukua ilapo sa Afrika, onerea odhara Islam ilapo ya Tanzania, akumihendro ehali ela miyano Monteiro Bonifacio.
2: Nichono pia umwisho, mkumanile ukampare ililo, nyoko neche senteko sumana, maoko sita mweri wananane, mwaka 2000 nwa miaka 26 warinyi wa mchanimi Grasinda Masura umakina ni Makungel Junior alahuma.

0: Mvukola una pito kusho kumahu no ona ka mota sano eji malifu
1: impa ne itelevisor senero palashima magesi imwali tambe parwini la namwane ne ine la muhende senyo ne lima mvuka
2: ikongo hiyo na lima vale kera no tumia na tumia vale amota ni matuma akina no tuma ke kamia wenu utuma muhaheni ngani mvuka yeyo ni mparile lahu
3: ana malima ni mafundi amiteko solimi utshitiyo majoni ensuwele kasa ekavi hiru unwana ya ulimi wa mvuka wa matuku ohi ya na hiena ni wapoma ya chilitu.

0: ka eri yo cha emosa enruya olimwa mosabiki ni eri emosa inava ha ikuru atu anchi mwelapa ahu yerlaka oroiha muholo olimi ola et street yo majoni onyesa eri emosa enruya olipihra olima mvuka evarlaka mteko miota savana no solimi ni yalaka isyo suwa kuwa unua sotene ya sasiraka wanjirra maruweriro mvuka wakula ntoko nilipihra olimi ola. Wangaha wavariha miteko iya kula iyaka oniwa njerea mvuka umpanyiwa ni anamalima omajoni. Etu engwihra weredishiritu ele ekalekini purona naveli miteko ni solima mvuka oniasa. Mwalimi wa mutano edishiriti omajoni ensomela upanya itunla ta sopaha 30 mili mikwara sopaha 23 mili. Okala watayaya sajira ukawiwa waizyo sowa kuwa unuwa ni oshutihiwa miota savana no sa miteko sa olimi ni mafunti amiteko sa olimi tongwi hirawera wakula eyaka wanjiri kimvuka onruweriwa otisiriti yomajoni o provinsi yoniasa. Horacio Murisho ni Enriquez Mauridi anamalima amvuka omajoni ekohakohiwaka ni iradi umsabiki anihima wera uhia okala iocha mvuka onnavaha muhaku wa matoko manchi ajisiritu yomajoni.
1: Mvuka akala kina amwera ohisa etaya. Enakala kina kamwero takansa ikataka wazo vunya ikataka nye mneheni mwe mutaponi mwe. Uvunya ikataka nye pae. Dai kumisa ka mvuko le kwa laka akina mwero hisa etayele. Soki wa hisa etayele mwa hiyu hamuzare. Nta sempre ni wera tuhale wera ni mishitura rike ikataka mutaponi mwe. Para mwa hiyu tunguzare kitu etayele.
2: Wera murni miyo. Mengi nsuwe lo lima mvuko la maroki shutia mwota ni malime lo haya kereke hai.
1: Mwera kale karini uo kahalo kalaka peyaka pekeno agrikultora na madima nkani na wako wa shutia. Ndao kahalo weri haka ni lima humwe na kusheke ikataka ni vunyereke na leke mvuko la. Omisani vunyereke ikataka nye daini virheke iteratori ili. Na maliharo na hivi literatori ni riki wanganyiri tayeli. Na anganyiri ke na maliharo wanganyira valento ni halike mvuka ahuli para mahiuto na halike tova avali.
2: Nungwela nungwonyira ikataka onada au mwethira
1: untelana? Na nungwonyira ikataka iye kwa laka. Mpresidara uwera ni uteri tokoneha untelana na uvonyira ikataka iye na vimvuka ule mwemoto. Wanyi huno kandanoe liye opati antoko nera asinkuihu Zambezi kuamba nera ulima kuhera kumisa kuronga haka. Hiyo nalaka direitu majuni. Alento akalawira novira ye misope novira palame mwemo onta unhade lole nopate laka pambe. Maji winkipa lesha nkalaka ye upahe. Walaka nakamu. Akuma alavale ni mwaro vinya utumaiti kwa kwa. Kwa anyulaka, kwa raka wanyula, kukelaka, wanyula, kukelaka. Umalirani wanyula bade kuputaka, dahi kupanya kanto. Isako mtu mkala na...
2: Na ukuta ni mkopotu?
1: Ni mkopoti. Mkopotu ule kwa raka ukuta. Ya, noto yere kalewe fabrike, yonamu agradisi.

0: pima malihruni wanlaka na nuluma hun samunnu wilahu. Olelwa nuluma saikavhiro onwana ya olimi wanvuka uwanana ni itala ni wamuhaku wa itchritu yomajuni oniesa. Variari wa programa ela na wie Adolfo Sadiki omitiponi ni Fernando Damas va microfoni. Hiyo no tepa oshukurela wakala ninyua.
1: Nteko wakalihera sana nhaku uomawani.

simam kwa iola riki ohala. Nimiwe dama isha. Riki ya mama ya nikilela.

0: Vano vizinya, mwure nyawi shati masurero ure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo.
1: Hehe, kuhituwa vano vizinya, kuhia ohawa. Kuhweri haupiha masi owanyaka, anona uria masi apama.
0: Vizinya, kawashompeni.
1: Hoye vizinya, yari etu yohishupa, sivabale na manda huchikula, ni hiku nae washiaya. Kahiro wa umada no niwehera wa maasi. Ile liyeri wa sotene, ipiro sota diha. Vindreba hiku vakani, inatinta ipapelo ya mwiwa nano. Vanonto, hey, oh mumula.
0: Vizinya, titi orera, nitonkirero jelu wa murima wanyugo. Mashini wehaka wa iperesu safatura. Muna wero liva?
1: Kina wero vizinya. Ipereso kasi wala mende, bari wakwede ya wini, liveke wakuta mweri. Ya winto, miteko sereke mpwa herera saa oka wendi wa maasi. Mkinkwela ohokolo wela ohawa. Olelo va, anaka, hanchero opia oshikola ya wira ya nasa sa maasi hoye. Na wetonya kulihana owani ni mio na iyaka. Womala, wawika analegela oposuni. Wano, kukala no emara ya uruwa umata na vetomweta na koso.
0: Yeyo vizinya, wano vayo tuneyopaka, uruuli vamasa la waifatura se singwi hiwa, nerlaka wava haikura shinene mprezela, wamoseni ya governu ya Musambiki, wawera tuavireli kiwava hamasu ure rogura ni kuma mipompe na alatua kina hipanye. Nito, una tuneyo varela nene sene masa la muteko. Nerlaka wera ni hukulo shereko tuli preso safatura singwihi wa musuru kuhateke.
1: Kina we merera ni vizinya. Eri etu yeyo kineraka no wani. Kwa chekula na anaka, wie hina thedi hamasi.
0: Ayo vizinya, vaino chekula. Vano kentuno hukurelo wani. Kirohie panela ya matapa vaiko.